0: Ja, la oss dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Men
0: nå sitter jeg her med en temp på 20 kjell, liksom.
2: What about you, Sayer?
1: Hvor mye koster det med hun kjeller, sånn? 3,500 kroner.

Evangeliosa kan kanske med hiv och elikert åtnars äke vid spottos är ekonolosa herra Jesus ämet. De går till att åtna i att dorkistan, ja libadan, min dite, oljovär i alde, de bor stora mos sielo, balo, ja ätestosa siste. De likodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, ja kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja daliko du sjellu lei saka mordarsis, min gadjarvåda, ja äpegololarsvåda dite, gitta rosa jäpp mi maratjai. Mi giti tu oppa vaimustämet, dan tu tselke mehtun killamusa ovdas. Ja dovdas dit, att de väld dan bachelasa min sottu dite. Ja mi lei, mi nägi tu tasa. Vai, i min börevåda, ikke min dokkalarsvåta, mot aivestas i du selke mett og rekesvåta, mykje det vei men sotolatje det, min bestin dite. Gitte jobun, ja godne jahte jobun lege don, den obdas. Vai dodges i del min siste tjengalis gata morsa min sotodem dite, ja dota fastar seg med døyda. Ja det andre gassi, atas i mykje det døy, ja bukti stivt min døgn du vara bukte. Åpa hykje del møyde i min dødat at meili mi oru baha siste. Ja veke hykje min bater itan baha vodas eret, ja hilgo på hotje himoj, ja tjan mi himo, ja gorges illima. Atas i du gilla morsat, bortit mykje det bore syvnadosan, amas laga garrodos vahtja min bachili. Varja livs min herdu hemis, ja dorvu his vuti mannamis eret, ja attasi mitsi da arpmo du siste ellit ja jäppmit. Du räfi rädersi min siste, ja du vuoli duppmi opa hyvtsi min velikas vuti. Ja du gerittavas vuota dagasi min gerittavadjan, vai mi dovda sig med reftu du rosa famu. Atta sig min vanhurske sin dagkojovun du bokte. Välani majtai åtna ia oingadusi du nami. Amma sig min nakkarasat sotto nagerin. Mot vajdat sjatte sig bossi oingadusan du siste. Mila borisivni duvun dus. Väke hyrtse min fastan ihtin baja stikat. Välle gadjabun. Börebon, ja ippmilbalo ladjabon, åda elli mig du siste, min herra mitt, ja bästa mitt. Amen.

Hilde Fredriksen med låta We Got a Hometown. G. Thomas neste mann ut. Her kommer han med sin låt Come On Joe.